dia treme senior do city ama me hun se adoko nyo dowo na nyo dinade odi benkum neje asim.